lápiz, pa' él le saca punta, punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta